0: بس تم کفا فی
1: اندیونی مالگاس رای نو مالگاس رین سنجی سنجی ریفم بام تین بری ریری کف کس کس چیم تین سون تین مالگاس دیرن دوستی دیرن اینگان فیش بینا کافی اون تو کتان چی میش رای تین مالگاس این سون بوزانه کی نیاف اتانه نت فون رسیند زیپا مانگم تین مالگاس ایش بینا کافی رو مانگاسی هست چی این نیما مال رو مالگاسی هست بفت چی نیاف لیل سین وافن رم تین جاس زیم رسکم رسنی نیچ اول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما آمین تای زد تین لازن زین زوان سیین سکیتور این نم توین اون سی اون اویا ممال ریفا چواز دی هون هون سیشن تین مالگاش نیان روا ونگام با اوکو تینین چیولا زین چوتا چی افین تین جاش دیاندو نیاز زیلیون نیوائی نیاندی نتوم نیاندیون
0: شوتا توم کلا شوتا توم کفاف
2: یو یو یو یو یو یو یو This is the remix This is the remix This is the remix